från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, det är Frode Johansen. Och nu...